Sabate. Jio pinda sabati riras tum mata pita ham barakati ri tumari kira pa me sukha kane ri.